He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ke te wāhi ngaro mō na manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoa i hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, koe hinga atu rātou, koe hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei tēnei wā e tako tō tonu ana, a tētahi o mātou koraua ki rungi te marae o hunga hunga toroa. Nō reira e koro e chāli timu timu, e moi, e moi, e moi.